bi to je pa won angel o da for ise mo olohun oba ngo oni lojo isegun mu ra o ire nwa obo so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologo ajo bo gbingbin nikin awu o ma se gbe opo mu lero mo ja lekan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re